0: kai ta ma de talent ni ma o
1: mo
0: mo mo tun je mo de ko
2: God bless you
0: obi o mo de fa so sa ba
2: yes
0: na de rent na ni de ko si ene de